0: ההחלטה.
1: עליל החבול.
0: הנה אותו שתגורן.
1: צפי אין.
0: ששתנה בגיוח.
1: תמיד בברי.
0: כמינה כוכל מנהי.
1: תוכל נאיו. אינסי.
0: הרנו יוני.